Sosializm tüzümünün roşen əvzəliki xəvb xətər və xırslağı taqabıl duruş. Dövlət idarə qılış önümünü östürüşünün tüp kapalıdır. Bir dövlətinin tüzümünün utuqluq bolğan bolmağalıqı. Əvzəl ya ki əvzəl əməslikini ölçəşdə, mühimi onun hər qaysi tərəflərini səpərvər qılıb, həmmi tərəfini təşkilləb, zor xəvb xətər və xırslağa birlikdə taqabıl turalıqan, turalmağalıqı qaraş gerək. Bizning sosializm tuzumimiz favqulodda tashkillash, safarvar qilish iqtidoriga, bir tutash moslashtirish iqtidoriga, izchillashtirish, ijro qilish iqtidoriga ega bo'lib, kuchni markazlashtirib, cho'ng ish, qiyin ish, jiddiy ishlarni qila oladigan o'zgicha afzalligini to'liq joriy qildira oladi. Bu qitimqi yuqumga taqobil turish ko'rishi davlatimizning davlat tuzumi va davlat idora qilish tizimining afzalligini kuchli namoyon qildi. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, jongucha sotsializm tizimida ching turib va uni mukammallashtirib, davlat idora qilish tizimisi va idora qilish iqtidorining zamoniy bo'lishini olg'a siljitib, tuzumning kuchi orqali xavf xatar, xiriz va zarbilarga moyillik bilan taqobil turadiganlar bo'lsak, cho'qim qatmi-qat besimlarning siniqqiga bardoshlik berib, uzluksiz turda xavfni fursatga aylantira olamiz. Mushkulat ichida qayta hayotlikka erisha olamiz. Yuqumga taqobil turish ko'rishining ulug' amaliyoti shuni yana bir qatim isbotladiki, yangi jongo qurilgandan buyon jug'langan mustahkam davlat kuchi dahshatlik bo'ron chopqunlarga bemalol taqobil turishning chonqur asosi. Biz uzoqdan buyon to'plagan mo'l moddiy asos, barpo qilgan mukammal kasb sistemasi, shakllantirgan qudratlik fan texnika kuchi, hozirlagan mo'l davolash boyligi yuqumning oldini olish tizginlashni kuchli terakka ega qildi. Yuqum yuz bergandan keyin biz odam kuchi tashkillashchini moddiy ashyo kapalti jingi, pan texnika zarbidorliq jingi, boyliq yo'tkash jingini tez suratda atroflik qanot yaydirdik. Yuqumga taqobil turish vaziyati eng keskinlashgan chog'larda iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotdagi bir muncha taraflarda bir mahal vaqtliq to'xtatish knopkasini bosdik. Lekin ommaning turmushi ancha cho'ng ta'sirga uchirmadi. Jamiyat tartibi umuman normal bo'ldi. Негізден айтқанда, бұл еңі жонғы құрылғандың бұян, болып мұ ұслахат ечеветіш олу қойылғандың бұян, ұзақ мәзгіл топлыған универсал дөләт күчіміздің болғалықыдын. Хәуіплік пәйтті, универсал дөләт күчіміздің әң зор дәрежіде пайдының алғалықымыздың болды. Тарық вәр яллық бізгі шыны ұқтырды ке, іждімайы ішләп чықырыш күшлерін үзліксіз азат қылып, вәр аважландырып, ұқтысады күш, Пән техника күчі, универсал дөләт күчіні үзліксіз ашырып, кән халықның әйріш туйғысы, бәқіт туйғысы, бейхәттерлік туйғысыны күнсір ашырып, үзліксіз халда джонгоча социализмді чың тұрыш вә ұны раваждандырыш. Джонхуа мүлітінің ұлық гөлінішіні әмәлгі ашырышының мадди асасыны күндін күнгі пұқтылайдығалы болсақ, чоқым джонгоча социализм парақытыны долқын еріп, uzoqchi muqim ilgirilta olamiz. Yuqumga taqobil turish ko'rishining ulug' amaliyoti shuni yana bir qatim isbotladiki, sotsialistik yadroli qimmat qarishi, Junxua munavvar an'anaviy madaniyatining qudratlik ma'naviy harakatlantirgich kuchi, xalqning qalbini mujassamlash, xalqning kuchini uyushtirishdagi qudratlik kuch. Madaniyat ishonchi bir davlat, bir millatning taraqqiyotidagi eng negizlik Әң чонқор, әң ұзақ давам қылыдыған күч. Алғы бес шыға, яқшылықы үндейдіған мәдәниет бір дөләт, бір мүлләтнің жападымы, алаветтімы білі болышы, қандашлық рештіні бағылышы деке мойын басты. Джонголықла әзәлдің дөләт муабытығы еге. Жаханның ұмымғы мәнсіп болышыны, өз нәпсізін кечіп, ұмым үшін ішләшіні әла біліду. Dövlətinin gülünüşü ya ki xarablışı da həmmi adamının məsul itibə digəngə əməl qılıdı. Bir yaqıdın baş çıxırış, Japan müşəqqətdə belə buluşunu təkidləydi. Öz ara həmdən buluş, çoğlanı hörmətləb kiçiklərin izzətləşini təşəbbüs qılıdı. Ərkillik bilən tələbçallıqını,
Оқоқ білән

Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Ayaq tevişi bilən ər kişilərinin avazı, arqadılla ayal kişinin gəp qılğını, gəptin kin külgünü anlandı. Uzaq ötmək kütkən mihmalla, Safo Ştolus bilən Vaska simlik sağlam, mənzilir qızıl bir yigit kirib gəldi. Onun turqıdın qeni çıxıb turğan mozay göşü bilən Mogo və Burgun vinosunun onunğu tolımı yeqavatqanlıq çıxıb turatdı. Vaska iki xanımğı igilib salam berib etib, ulağı ləppidi qarab qoydu. Bu qaraş tolımı qısqı boldı. Ondan Safonun kəynidin mehmanxanığı kirib, Құды оныңға бағылап қойылған дек, оның кәйнідін қалмай меніп жүрді. Көзлері құды оны еветідіған дек, оныңға қадылып да тұратты. Сафо Штолыс чашлары серіқ, көзлері қар аялы еді. Егіз пашналық топлай кейген аяғылары білен, әпчіл дәсеп кіріп, о ішкі ханым білен әрләгі оқшаш қол елішіп көрішді. Anna bu yeni çolpanını alaq sorularının heç qayısı da kömügən idi. Şuna onun güzəlliki gə, artıqçı modu qoğluşub kivalğan kiyimlər gə və dadıl hərkətlər gə heyran qaldı. Yumşaq seyriq çaşlarını potayda qılıp igiz türməkli valğan ikən, onun yoğallıqı aldı xelili uçuq könlük edin yerim çıxıp durğan köksü bilən tən digidək bolub qaptı. Onun hər kiti tolumu çaqqan idi. Hər bir qədəm basqanda, yumulaq kəlgən tizlər bilən, paçqının halıti çay qılıp turğan könlüki tigidin bilinib, adəmdə onun ləppənşib turğan kən könlükinin içidiki oldu uçuq tövən tərpi bilən, dümbisi məkkəm uğru vilinğan nazuk bədininin çönlüki zadı qançilikdu deydiğan sual payda qılatdi. Betsi onu dərru annağı tonuşturdu. Desem, şənməysiz, biz kelev etib, işki əskərini bastırıb et, işki taslı qaldıq. Safo közlərini xumarlaşdırıb, qaşlarını uçurub turub, o vəqəni sözləb gətdi. Könlükinin bir yaqı çüşüb getib atqan etikini pat-pat onlap qoyatdı. Vaska işkimiz pəyton qoldurub gəldiq. Sile un tonumay sile. O, onun familisini dep ulağı tonuşturup getti. Onun erkiletme ismini bu natonuş ayollarının aldıda digini üçün xicil boldu mu bir dilli kızırıp getti. Arkadın kakaklap küldü. Vaska annağı igilip koydu. Lekin onun gep kılmay Safoğa. Biz aldı dikep tok. Siz utturdunuz. Kene pulunu çıkarın. Dedi. Safo tekimi içilip getti. Her kancı bozumu hazır benmez mi? Dedi o. Boptu
Әмма бәр бір кейін аммай қоймай мән. Мақол, мақол. У тұйықсыз өй егісіге қарап деді. Есім құрсын, пүтілләй ұнтып кетіпті мән. Мән сізге мейман еп келдім, бұяқ шу. Сафу башлап келіп, башлап келгенін ұнтып қалған бұл күтілмеген мейман яш болғыны білән, шүнчілік әтіварлық мейман еді ке, о ішкі ханым ұқтиярсыз орылырдың тұрып ұны күтіп алды. Бұл Сафоның еңі етіқатысы болып, ұмы Васқағы оқшаш Сафоның кәйнідің қалмай меніп жүрәтті. Бір аздың кен Сетримов білән Калужиске вә Лиза Меркалова кіріп келді. Лиза Меркалова шәріқлік ләгі қас чырайдың ерін чәкілікі чықып тұрдыған. Башқала айтқандәк, көзлері тәсвірләп болмайдыған дәрежеде чырайлық. Өзі жүдән қары чашлық аял еді. Қиынық рәңлік киімімі чырайлық жамалыға шүнчілік ярышып тұратты. Сафо қанчілік бәстілік әм келішкен болса, ұмы шүнчілік назук вә екімлық еді. Ананың гүзәлікі бердіған тәбірі бойынша, Лиза кішіні бәкірек өзігі тартатты. Бетсі оны аннаға іш ұқмайдыған балыланың қияпітігі кіріп алыдыған аял деп тоныштырған еді. Лекен анна өз көзі білән көргенден кейін ұндақ әмәсілікіні білді. Әмілиетті Лиза бейғам, әркерек, әм кім немедісе ә дейдіғарақ аял еді. Тұрқы Сафоның кеге оқшапырақ кетәтті. Оның мұ ішкі етіқатысы ба болып, бірі қері, бірі яш еді. Оныңдың бірден мұ айрылмайды, әм оны көзлері білен еп тұратты. Оның вүжуді да башқыладың айрымырақ бір алайдылық ба еді. Бұ алайдылық құдды әйне қачыланың ішіде жұла алынып тұрған берлиан тәк әмінің деқтіні тартатты. Бұ жұла оның чырайлық, тәсвірләп болмайдыған жаду көзлерде парлап тұратты. Қарамтұл дайыр ішідеке ұ көзләнің арғын вә қызғын нәзәрлердеке сәмимилік, бейғұбарлық әр қандық адамның жүрек тарыны чекетті. Бұл көзләге қандақлы адам тікілсін, о адамны оны толық түшінедіған дәк, оны яқшы көмей тұралмайдыған дәк есіятқы кәлтірмей қалмайды. Аннаны көріпла, оның чырайы да құшал тәбәссім чақмап кетті. «Ой, сізді көріп шүнчілік құшал болдым», деді о Аннаның еніғі келіп. Түнігін бәйгі мейданында еніңізгі барай деп тұрсам кетіп қалдыңыз. Сізді шүнчілік көгім кәген еді. Түнігін кі көрініш ажайып қорқыныштық болды. Шындақ ма? Деді о Аннаға, құдды оның пүтін ройы дүниясыны көріп тұрватқан дәк өткір нәзір білен тікеліп. Ростейсіз, мән бәйгіні адамны үнчілік ғая жаңғысыларлық ештеп ойлымап тікен мә? Деді Анна қызырып кетіп. Шу арада әмейлен орылырдың тұрып бақы қарап маңды. «Мән чықмай мә?» деді Лиза Аннаның еніғі келіп ол тұрып. «Сіз мі чықмам сез? Крокет ойнашының немі қызықы ба?» «Яқ, мән оны яқшы көрмә». «Ә?» Сіз о ойындың қанда қылып зерікмейдіған сіз. Хәқлә сіздің айты жүшқын, яшашны біліду дейшуду. Әмма мән ұндақ әмәс. Әмі нәрсі маң көңілсіз. Сіз қандақ болып көңілсіз яшайсыз. Сілә Петербургла әң құшал адамлә тұрсаңла. Деді Анна. Бәлкім біздің өте көңілсіз яшайдыға адамләмі баду. Әмма біз... Болып мы мән үнчілік құшал яшымай мән.
Hemmin her se bana heddidin ziyade zehirkerlik bilin odu. Safo tamakısını tutaştırıp, iki yaş bilen bile bakı çıkıp getti. Betsiye bilen Setremov çay içip oltırıp kaldı. Nime, zehirktiniz mi? Dedi Betsi. Safo tünögün sileninki de nait könüllük oltırgallıkını deydi o. Vay şunçilik için puştiki ki, dedi Liza Merkalova. Beygidinkin ulanın hemmisi bizden öyge gelişti. Yeni karsınız, yeni şu ademle, şu çırayla. Hemmi sapadın kopmay oltırışkan. Onda oltırışının ne mi mənisi olsun? Eytene, ulanın ehvalı şu tursa siz zerikmem siz? O yine annağı karap dedi. Sizgi karsamla meyli bəxtlik bulun ya ki bəxtsiz. Hemmi vaqtıla hiç nimetin zerikmeydiğen de körünüsüz. Kanda kıldıqallıqınızı bana ügütüp koyun ha? Hiç nimi kılmaymen? Dedi anna onun bu əzmi suallardan kızırıp gitip. Manım o şu en yakşı sual. Dedi Setremov gəpki arlaşıp. Setremov əllikki berip kalgan, çeçi çala akargan, xeli timen, tolumu sett, lekin əqillik, iradilik adam idi. Leza Merkalova onun xotununun ciyen kızı idi. Boş vaqtlarını şunun bilen ötküz etdi. O, Karenin'nin rəqibi bolsa mı, lekin əqillik və oxsüngekler cəmiyyətigi xas adam bolğaçqa, bugün Anna Karenina bilen uçuruşup gelip, onun yakşı muameli kılava tattı. Eşini mi kılmaymen? Dedi o, Anna'nın şu gepini tutuvelip ve külüp durup. En yakşı çare eni şu. Men sizgi helidim beri dep kılava demen. Dedi o emdi Leza Merkalova'a karap. Zerikmeymen dep durun. Zerikidiğinizde oylaman. Bu uykusuzluktan kokka adamın uxlayanmaslıkıdın kokmaslıkı kerektekli bir iş. Anna Arkadyevna bayı sizge dəl şu gepni dedi. Eğer şundakla digen bolsam acayip huşal boğan bolattım. Çünkü bu akılanı gep boğandın taşkırı yani hakikat. Dedi Anna külüp gitip. O Anna'nı kem uçurtudugan bolğaçka tayin yok tekellüp geplerden başka iş nersi diyelmedi. Ama şundak geplerini kılganda Adem, meselen onun Peterburg'a kaçan kaytıp getirdiğallıqı. Graf Lidya hanımının onu kançılık yakış gördüğallıqı digende geple, onun Anna'nın könlü yekişini izdevat kallıqını, onu izzetlevat kallıqını, hatta onun da mı aşırı etidigallıkını his kılıp kalattı. Şu arada toş gibi çıkırıp, emmeylenin ulanın bakı çıkıp, kroket oynayışını saklap turgallıkını cakarladı. Yak ketmen, dedi Leza Merkalova, onların ketmekçi bolu atkallıkını bilip, onunla Setrov mu koşuldu. Bu yedin ketip, verdi mamaynikigi basınız. Pütüllay tətür işkigan bulmam siz.